0: ukimuona.
1: Nimemwambia
0: nampenda sana.
1: Ukimuona. Verse ya pili unimalizaga.
2: Tupe baba, tupe baba. Tupe wanangu.
1: Jameni, jameni. Chibu Dangote Money Bin Laden. Sikia hiyo.
3: Unenda mwambia marafiki.
1: Marafiki wabaya.
0: Wala wasimdanganye. Oya mashoga rafiki.